zmáva. Nie jeden o ňou zakrvaví vše nos. Na čerňa koskej gúrnej na voli, v temných spelunkách, kde žite vre.